Vie le jua le ne jula le on le dai au fa dai le lofa malanga le leo le jua. Ia wo ia joy mai vo lo to joy vu a me se vo yo zoma jo wola. Ia le ne wa ta to to fa sila fa vo ia ilungo beau manga lunga lo le ia. Ia le ta to programme mazani le asu to na i ma le asu to na i. Ia fa ma lo wan to le pa ia ma lo malo jo ta to wan to no ile na va ia zo. Ia wo le sa le sita to programme ia o ni se vo i ia o fu fu nga vale ai nga na to se ai le fa nau. Ia le ma fu nga le na la yo na le fa ta no ina se ta to programme ile va ya so na DNA ya de tonu vi ya le jua ilona lova malona anga le lei ya wa ya to ama ya lo to so fo me se so man jo wola ya ile ne wa tato to fe sila fai fo ya ilungo beau ma nga lunga lu ole ya ya ile nga cha fo ile ilungo penga cha fa ilangi ya ile ne wa tato to fe lo fe lo ya ole vi inga vo lava ile jua ilona lova malona anga le lei ya wa ya to ama ya lo to so fo me se fo so man jo wola Ya le ne wa tato toi fe sila fa ya voi lungo le tato blood form ya ile ne dai au form le dai au manuia ya vi ya le tua ya te jonu le to delo tan jo ya to tonu le ne ya tu nu ya o to tonu sini ma tua malu lu lava le tau le ne dai au ya o le me bito silio na dau a e malu lu le dai au a o le matango fio le susulu malosi o le la a te tonu po se me o le se fulu lua i la nga i antu le tasi la wauli ya o mana ya fo i le mafana fana a o le nei dai au o le majua malu lu lava i te tonu ya o fia lava i mohome le tante o pol glame i tu i vau le gelope ya a va pe o e ma lili ya au te popole a famai ubo le peze le lesa a matale tante o pol glame I got you Joy. I got joy from God, yes. Mafu anga nga wata wala yu na tatu wala fai mai. Nia ile ne jayao ile fia via male manuia. Ono le alofa male anga le leyo le jua. Ia te tonu wafia lavo e mo mele jajo porglame. Ile ne julao le jayao ya fantalo vandu. Ia le jajo jalova vamo. Ia iya je oe. Ia ole to au au nalene ya tau jua antu mo oe zamoa. Ile ne julao. Amajanju ile de ole valu anga yanju ile de riva ile jayao ni ole jajo programel nei ya ejo awinaju ile julai fa ile aviafia na nei i julai vase ia ba ia le julai lima ya ulungo le jajo penga jafa ilang ya le ne wa live tu sawa joy ya le jajo programel ya ile ne julao le jayao ya ofia lavo e mau mei le jajo programel ya infanjalo vanju le to au au na le neyo le du unga uli ifu yalo filisi ya mesefo ile vanau olo vampea ona tamu faya le jajo media dim ya ile ne jayao fo ya Sumaya matala maya aho ilungo ole janto porgala me ole jalova va moa. Ya va peo nae bulolo ya avu mai mafuta mai leze me o ya ya. Wale tio vo jezi le malu ulu ole ne jayao. Ya oa lava fufuanga va jangate to tono ne yanju nuu. Janto wau mawa ya yele ngale ne yole joy le ne jayao. Ya tisi sao local radio station 89.3 2GLF.

Vie le jua le ne jula le on le jai au fa vde le lofa malanga le leo le jua. Ia wo ia joi au mai voi lo to joi vua me se voi o zoma jo wola. Ia le newa tato toi fa sila vai voi ia ilungo beau ma ngalu ngalu le ea. Ia le tato proglame ma zani le asu to nai ma le asu to nai. Ia fa manuru wantu le pa ia malo malo jo tato wantu no ile na vayazo. Ia wale sa le si tato proglame ia o nisi voi ia o fuafuanga vale ainga na toi si ai le fanau. Ia le mafuanga lea na layo na le fatau ina se tato proglame ile vai. Yaso na DNA ya tonu vi ia le jua ilona lova malona anga lelei ya wa ya toi au maya lo to soifo emeze o zoma anjo wola ya ile ne wa tato toi fe sila fai fo ya ilungo beau ma ngalu ngalu ole ea ya ile ngancha fo ilea ilungo pe ngancha fa ilangi ya ile ne wa tato toi fe loa fe loa ya ole vi inga vo ilava ile jua ilona lova malona anga lelei ya wa ya toi au maya ya lo to soifo emeze fo o zoma anjo wola Ya le ne wa tato toi fe sila fa ya voi lungo le tato blood form ya ile ne dai au formal le dai au manuia ya vi ya le tua ya te donu le to jelo tan jo ya to tonu le ne ya tu nu ya o to tonu sini ma tua malulu lava le tau le ne dai au ya o le me bito silio na daua a e malu lule le daiao a o le matango fio le susulu malosi o le la a te tonu po se mea o le se fulu lua i la ngai antu le tasi la wauli ya o mana ya fo i le mafana fana a o le nei daiao o le majua malu lu lava i te tonu ya o fia lava i mohome le tante o pol glame i tu i vao le gelope ya a va pe o e ma lili ya au te popole a famai ubo le peze le lesa a matale tante o pol glame I got you Joy. I got joy from God, yes. Mafu anga nga wata wala yu na tatu wala fai mai. Nia ile ne jayao ile fia fia male manuia. Ono le alofa male anga le leyo le jua. Ia te tonu wafia lavo e mo mele jajo proglame. Ile ne julao le jayao ya fantalo vandu. Ia le jajo jalova vamo. Ia iya je oe. Ia ole to au au nalene ya tau tua antu mo oe zamoa. Ile ne julao. Amajanju ile de ole valu anga yanju ile de riva ile jayao ni ole jato programel nei ya ejo awinaju ile julai fa ile aviafia na nei i julai vase ia ba ia le julai lima ya ulungo le tajo penga jafa ilang ya le ne wala tu sawa joy ya le tajo proclame ya ile ne julao le jayao ya ofia lavo e mau mei le tajo proclame ya infan jalo vantu le tau au au na le ne o le du unga ole ifu ya lo filisi ya mese fo ile vanau o lo vampea ona tamu faya le tajo media dim ya ile ne jayao fo ya Sumaya matala maya aho ilungo ole janto polgala me ole jalova va moa. Ya va peo nae bulolo ya avu mai mafuta mai leze me o ya ya. Wale tio vo jeji le malu ulu ole ne jayao. Ya oa lava fufuanga vali dangate to tono ne yanju nuu. Janto wau mawa ya yele ngale ne yole joe le ne jayao. Ya tisi sao local radio station 89.3 2GLF.

Ale pesel ma jango viele na va mai wi ya za mo mai le jami wo julai mai le jami wo lu se fulu minu je wo je ai le julai valu lu se fulu minu je ya je ai le julai valu ya i to no le janjo official fa za la lau nei ya li to no la ayo liverpool izini ya i au se jalia ya je to no le nei julao le jaya o fe lava o mo mai le janjo proclame ya fa jalo va do le janjo proclame le janjo jalo va va mo ya ya je o ya i le nei julao le tai au, ya vi ia le tua te tonu, ya tua telefonisi, ya ua malei fua mai whangunga le lei, ya o le po ana po a, ya tai tonu voi, ya o taimi lava le nei o weekend, ai meise le nei tau, o le tau malu lui tu tonu nei ya junu ua, fe mei ya a maua isi tangata fai ngaluenga, paua ni o le anzo, e moi umele tangata fai ngaluenga ngau le weekend a, ya o fe tau le lei male malu lua nei ya junu ua, ya tai tonu, o le tangata ua mala malama le lei lona vala awina pole a lava le timbunga pole al malulu wa a ole vala awina le tanganja ia pe voilele o zemea ua zua mali le tanganja lona vala awina o la lava le taimi o le tai au le taimi o le vava au e ala faiai ona o fuavuaga voio ia e ala lava falungo ine le maloji o le dino aia te tono le nei jula o le tai au e fatalo vajuai ia le tatou Paul Galame o le talo vavamo ia i latou uma faapea ona mo ma le tatou Paul Galame i luga o le tatou luga o le tatou online io ia ai me sefo ia luga o le tatou website e tonu e toʻatele i latou faapea ona mafuta mai luga ia o le tatou website ia aua niigalo ia te oe alu i le community radio blas app valu iva jolu vamo Tom talk the AU ia na ite mau ai le tanto programme o le talo vamo io lo tau tu anjo ia je o sa moa a ia ile nei jula o le tai au eva talo vanju ia ile jali ia ia sa waso va pe ona ma fuja mai ia i o galaya state ia va talo vanju ia to le jali me se vo le to rua male vanau ia te tonu ia lo manuia o jou ia ile na tu nu malu lu o ni sila a ia mo le to fanga ja jo por lame ya ya to le dali im le to lua male vana me se vo jado tau ainga ya ilalo i galaya state ya te tonu ya o ilava ila jo mo me tato por kalame lungo o le moenga a ya awa a mane ma vana vana o le jayao faile le je malo longa a ya fa tato fa tu tato por kalame ya i au au na de to via le jua ya o via lava o fa faile le maluai va tu na bauli ai ya ile ile jala ina ole fina ngalo le jua ya ya ele anga le yo le jua ya mumulia jolo fango le tatu proklame van jalo vaju ya ya jo jo umalava au au na de tov ya le jua yo ya o jama fa zawi o le jala le ya ua jo vie ina voi ya e tala ile fina ngalo ile jua iso se fata fai jau langa i fia ya ya ya ele anga le yo le jua ya ya utu pupu ino jo to va va le jua ya wale tau zinga ya ole lavu mahamoe ya le jua a ya fatalo vantu foi ya la tau uma lava fampea ona au au no matau jua iso se galesia ya ya ele anga le yo le jua e fatalo vantu foi ya la tau uma lava fampea ya ona fia ngai mafe au mangalwenga ole ne yanzo fampea o e fa fonga fonga mai ya itu tonu ala ufale fainga luenga ya ma ai oi la vea a ya te tonu nisi fo ya ole amana wa fo inga luenga ole nei jayao ya ya ile anga lele ya le vile mua le jua ya iti uje mafaiva ya ofeanga yai le toa tele o shio tanto wanju nuu ya te tonu ya ole nei fo iwa yaso iwa tu ua fo ya onga le faa na ua yo ya vi ia le jua ya ua mawa se malolonga fo ya na ima jua ya ile mumuli ino faa na widi ile a onga ya ole ala po fo ile jayao ia e tapena lanza nei te maiti a ia e fafetai ia leo ua malolo mai fo i whanau ia mai ia ua onga ia au le mtumu o le whaalonga te daere ngata fo i lea a madua ia whaaku kumu le leita poti a i mea aia te maiti a ese le whainga tau le mea aia te tonu ia tatu ji ngai le nei jaimi a ten jonu e ile jaimi o le afa ai nai to tonu da do a inga ya pe an tato tau si ma le fa maoni ya lo ma va na wa ya ten jonu ya o ile bo mo mel tato proclame le nei jula o le ja yao ya o tato tato o nanga le nei o le ja lo va fa mo ya e tau tua tu ya te o e sa mo ya ile nei jula o le ja yao ya e fa ta lo va tu fo i io ya ijo uso ya namula ulu fa ta uso ma futa mai ile nei jula o le ja yao a ya olo tuli su e ya fa ma futa mai ya ta tonu malulu dele ja yao.

Ya o ne ngalo ya je oi vale le o fu ma fana fana ya me se vo ya na yo ta tu ta ma tina ma tu tua ya i malu ta to fale ya i to tono ne ya tu no le ta malu lu ya fai fa le la e yo na yo ta to ma tua ma tu tua ya ai me se vo ya o se la tu i pu ko fe ma fana fana o le jaya o ya na alu lava le to e pulolo ya afu a ya te tonu ya o le temi le ta jo fa fa zala la ne u alu su ma lima minu de te le julai valu lu su ma lima minute ya eje aile julai valu ya this is our local radio station 89.3 GLF.